0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miža Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bankić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

godine. Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,25. Čokolada Milka, 250 ili 300 grama, 5,95. Harmony, toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Merkator.

0: Svaka na poslu.
1: Joj, gužva u saobraćaju.
0: Ručak kipi.
2: Čekaj, stani, pojačaj Radio M.
3: Muzika za

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žene, zvuče se na Jauka, slušate Radio M.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, Mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom

0: Više na datalab.ba.
1: Rasprodaja zaliha u Vitakuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Dobrinja Sarajevo.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na

12 sati i 18 minuta, a Radio M za vas ima novu stranicu, ali tu je i nova aplikacija. Možete slušati Radio M i Radio M+, ali i naše digitalne kanale, u zavisnosti od toga šta vam se sluša, a možda ste i jedna od onih osoba koje slušaju svaku vrstu muzike. Tu imamo Radio M XU, Evergreen, Narodnu, Cafe, Gym Kids i Love Music. Posjetiti nas možete na www.radiom.ba ili preuzeti aplikaciju za Android i iOS uređaje.

0: svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: 12 sati i 49 minuta. Uz Katy Perry smo došli i do kraja našeg druženja u danu na Radiju M, ali vi svakako ostanite uz našu muziku. Vi ćete sami do 14 sati, ali tada vam se pridružuje Ante jer počinje popodnevni program. Ja vam želim ugodan ostatak dana i čao!
1: Ramalam, ding ding dong, ramalam, ramalam, ramalam, ding dong, ramalam, ramalam, ramalam, ding.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni u drugoj polovini dana uglavnom pretežno oblačno vrijeme, a od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i nešto slabija grmljavina. U većem dijelu Hercegovine s druge strane pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Povoljni uslovi za vožnju i pojačana frekvencija vozila danas karakterišu saobraćajnu sliku na cestama u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi jedino na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Mi naravno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni te da poštuju sve saobraćajne propise i želimo vam sretan put.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Dobar dan svima, 14 sati, 2 su minute, novo popodnevno druženje na Radiju M je pred nama, prepuno naravno muzike za dobar osjećaj, zanimljivosti, kako sportskih, tako i muzičkih, kulturnih i slično. Mi se slušamo, to znate sve do 18 sati, a ovo naše druženje danas krećemo sa Ritom Orom.

0: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Anđela, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Ljudi, da vidimo igrate li padela, o tom danas pričamo, pustio sam malo da prođe koji satak pa da se tek onda vratimo vašim odgovorima, a za sad samo dva, znači izgleda niste nešto aktivni s ovim novim sve popularnim sportom i kod nas i u Europi i svijetu i tako dalje i tako dalje. Samo dva odgovora kao što rekoh. Prvi nam je pisao slušatelj Ajdin, kaže on, na pitanje koje se nalazi na storiju, jeli, da li igrate li padel, kako vam se čini, odgovara Ajdin sa počeo sam, znači ajde, za početak bar nešto, dobar je sport. Dok slušatelj Adnan piše s druge strane, padelaju mene svaki dan. Adnane, kod Iro, šta je reći, gdje je zapjelo? Ajte ljudi, još malo pište, onako, mislim da je zanimljiva generalno tema, da je zanimljiv sport, pa da vidimo kakva su vaša iskustva, da li ste igrali, kako vam se čini, da li je vama to identično kao tenis, u suštini jeste, ali šta vi kažete? Pišite nam na Viber ili na Instagram story, odgovarajte.

Hvala Željku Vasiću i pjesmi Jedna ljubav manje više. Hvala svima vama, dragi slušatelji, koji ste još jedan dan proveli uz naš Radio M, najbolji radio i najbolji program u danu. To je popodnevni program sa Antom. Ja vas pozdravljam i čujemo se sutra ponovno u 14. Ćao!

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.